Господа. Стави цвитло на газ и не очекуй отговор от мене. До кое града идем, коме шагам.